За приятеля вече набригам се. Дружба стара не занимаме. Дан слепо се бом облекъл.